Zbor i orkestar Švedskog radija i dirigent Stefan Skeld izveli su Varnat, odnosno proljetnu noć Wilhelma Stenhamara. U nastavku poslušajte skladbu popularizirano u filmu Jointer D iz 1952. Romancu za gitaru Narcisa Jepesa.

Orkestar Monteverdi i solist na lutnji Julian Bream izveli su koncert za lutnju i gudače u F-duru Karla Kohauta. U nastavku Giovanni Girolamo Kapsberger i skladbe za lutnju, dijelovi arpeggiata, canario, Kapsberg i bergamaska, a lutnju svira Edin Karamazov.

Miraflis Šimatović i Bojan Lotka izveli su nam kompozicije u narodnom tonu za klavir i violončelo Roberta Schumana. A sada mađarske narodne pjesme Bele Bartoka, stavci Allegro ironico, Allegretto, Moderato, Coral andante Allegretto con moto i vivace. Sviraju braća Capisson, Gautier Capisson violončelo i Renaud Capisson violina.

Čuli smo preludiju u D-duru iz dijela Dobro ugođeni klavir u obradi za violinu i violončelo Johana Sebastiana Bacha. Svirala su braća Capisson. Slijedi u istoj izvedbi Bachova arija iz druge francuske svite u C-molu, obrada za violinu i violončelo.

Violončelist Gautier Capisson i pijanist Michel D'Alberto izveli su nam skladbu Leptir za violončelo i klavir Gabriela Forea. U nastavku Foreov Bersuz, opus 16. Ponovno Renaud Capisson i Michel D'Alberto.

Bio je to divertimento za gudače Milka Kelemena. Nastupio je orkestar muzice s akademici Zagrebiensis pod dirigentskim vodstvom Zlatana Srzića. John Field, prvi divertimento za klavir i gudače u E-duru, slušamo Allegro moderato. Za klavirom je Mihalo Rurk. Nastupa uz orkestar The London Mozart Players, koncertni majstor je David Juric, a dirigent Matthias Bamert.

Solistu koncertu za violončelo Edvarda Elgara u E-molu opus 85 bio je nizozemski violončelist Peter Wispelwaj, koji je nastupio uz Simfonijski orkestar Nacionalnog poljskog radija i pod ravanjem Gabriela Hmure. Nastup je snimljen u dvorani Grzegorz Fitelberg u Katovicama.